Ano ang madangtan sang pagbinaisay sang ini nga pamilya? Maluwas ba lang kabuhi ni Amalia? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bayan sang kasaysayan ni Amalia nga ginpasakop sang iya pakaisa nga si Suzette kag aton gintiguluhan. Mapag-on kasubong haligi, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

mo nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lynn Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang Al